giri de gi no ya gi ngai de ka giri de gi no ma de si ge se ge ki giri de gi ge ga tnya do rob de gi ge nya ge in kai ni ba mam go ngan ne conseil si ge tam ye ka di ya ba na ta mo in to wa di mo in lo ba tan ga ngai le ba ta ro bi si ni mo ro i kon ng 61 53 20 63 53 53 20 mar si pa ka ta ka la ge ja wi ne kum je ge ke te la ka i dam na ja da si ne li wa